0: Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дэн Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этевшия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
15: Гитлер Туркияның теги радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлап атқаныңа Туркия овозы радиосы.
2: Эво ифонитис Туркия.
3: Овди радио глас Туркия. Гидареди амурия Туркия.
20: Ини адала радио суара Туркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
22: Este radio voz de Turkia.
23: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkia.
8: Efirde Turkia ovoz radio sa.
3: It Turkia hangia radio ya. Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
0: Hier ist die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
0: Е садай Тюркия.
5: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосы.
18: Эво ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар реди амурия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
20: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radio sa. Burası

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Туркия ғаг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайны радио гаяны.
16: Петершия радио садбури Туркия сқма.
17: Овода Туркия үні радиосы.
18: Айч радио воча Туркия.
19: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия овозы.
7: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
2: Эво ифонетис Тюркия.
1: Олди радио глас Тюркия.
9: Гидарреди аммурия Тюркия.
14: Ини адала радио суара Тюркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radioya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.